ابھی آپ نے سنا تھا بےقرار دل فلم کا گانا، کشور کمار اور سلکھشنا پنڈت کے سروں میں دور کی راہی فلم کا یہ گانا تھا، اور رچنا تھی اے ارشاد کی، سنگیت کشور کمار کا۔